0: وينها حلفان؟ وينها حلفان؟ ما نجمع
1: ما عيني مين؟
0: عيني سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي ما انتشروا لتلقى برد خبيثة عينيان.
0: ترى حلفان يعني دبرت عن سويسا.
1: أنا
0: عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذه كفتسا كيتا
2: يوفر
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفر
1: يتكمر يوتر ما هير
0: يلدان انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معز كما عندي يا عرفان أنا رسلت بلد خفاء ما حد تميل קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה אספסת!
0: איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברתם?
2: כלום, כלום,
0: שום דבר. אני אמרתי לו!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: bad med åda. Här efter å i grovkassin så jag åt låra hit om åda. Lejda sen senorita sen bli åt sig mina kläl. Tarsuli behil bragada. Bissasun bekull troa. Bepahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim se idoin bet sampionotam. Och vad jag mzellek som är honi Cassius Clay. Ibn Ishaq bin Nassim Halfon som är honi Halfon. الفون ورطاي ورطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنط على فون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نسيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي سرفاوتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد حي ادرب ما نسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا لا
0: مكات غروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي الزور اجلس انت على كيل ما تزعني لي
0: ركز انت على كيل حتى قضول
2: انا اشتاق انت يا حلفون تعمل يا الشهر ولا مش طالع يا درما
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كين
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما نسار استمع عشر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كخا هو نولاد بوكسير هذا
2: عزوب عزوب
0: عين سنيا يا داي مسمنة
2: تعمل ورق
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشان شبيحة تعدم فنام يا حلفون تعمل يا شنار
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك يا سياطان مدبير الي
2: ولك
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوغ عيقه مسبر زي يا أدنى אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!